0: Yani kahve.
1: Harika.
0: Nah, di poli kahve poli kahve ya. Nah, itu.
1: Harika.
0: Nah, dong, saya kasih nih.
1: Yeah,